0: i svojih protagonistov. Ovim romanom Johanna Sebauer ide dalje uspješni put koga je začela svojim prvim romanom Ninčov, ki je izašao i na hrvatskom jeziku. Tamborica Trajštov je gostovala u Zagrebu. Pri Međunarodnoj smotri folklora u Zagrebu je ljetos nastupila Tamborica Trajštov, kaj je pri festivalu zastupala Tradičanske Hrvate. Ljetos je festival organiziran po 60. put, a Trajštovci su jur po drugi put zastupali onde Tradičanske Hrvate. Prilikom festivala su ljetos opet nastupili nekoliko krat na različnim mjesti u Zagrebu. Ukupno 25 tamborašev i tamborašic je pod pljanjem Wolfganga Kuzmića uspješno slavilo jubilarni termin i za svoje nastupe odlikovana posebnim dekretom. Pri svoj nastupi su Trajštovci predstavili samo gradišćansko-hrvatske pjesme.
1: Radio Mora, das Musikfrühstück.

0: Program vlade stane na strancu formata A4.
1: Program jeste ambiciozan, ali on je veoma realan i izvodljiv.
2: Da li vjerujete federalnom vladu?
3: Ne vjerujem.